Kadang aku kuih dengan usaha aku ini. Ada uang aku ambil hasil di kuih kuih kuih. Ini membari tip kembali kuih. Kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih kuih. Tahu dia hip tapi perahu ku nyambut buat tak. Kota. Gesha, di mana gatu? Nyanyi.